0: 디제소 친 와르밀림 든든 코레 데르튼 바바 슬림시 네임 든득 줄레
1: 니 신지 토마라 지조 지요 니더르 냐캉 등 사캉 휜조 캉 지리젠 깡라 영문 주버 히시에네 발룬즈 소시니 데 바임 게디 리통 샤조 산누영 코르뇽 원정 희자 연담 그 리헌 란저도 호동 텐인 바등 베스토시나 다른 징지럭 부식 토지 나라 일치요
0: 디제소 친 와르밀림 든든 코레 Dekhtan Bapa Sarlimshi Neem Dintak Chulu.
2: Nga Ngakil Vazga Yen, Chalung Dagan Rukwe Pa Na Nga Ngwe Neshe Na Jun Margwe Pa Shigare. Oanchang Ngakil Ngipu Ditu Tachil Matam Na Nga Senpa Ngoma Chik Chuga. Yena Yang Yuna Nga Shira Yungjo Gigi Dayo Nazu Yonu Tren Na Nga Senpa Ngarki Chiri Yunga.
1: Apa, Chiu Nyami Tsu Nakhu Nyando Ka?
3: Tamu Shira Chignari, Sima Tsiku.
0: Dijesu chin warmilim dindang kore, dekhtin baba sarlimshi neem dindag jule.
3: Panba zginu tabga, li gara nyen cunji iwa me ba na hengsongi wa shig maari. Yina yang shka cha chihi na, cha sunji gna dun la dung dogi ba di ri. Ni li sim ni ga tang che gun ur ga wa, panba ga li gan dar thumar shi gab ji dam cha di zhen yung ga.
4: Arang tunggang sorib syajak ke zabjik teng lamda ramjil na songchung sini, fesu kongta kerwa teng, sorjub naiti syajik.
0: Pusam la kindil sya, tasim la kindil sya, batun la kindil sya.

0: 디제소 친와밀림 덴덴코레 데크튼 바바 살림시 님 덴덕줄레
1: 니 신지 토마라 지조치요 니드르 냐캉 덴사캉 휘조 캉지리젠 깡라영 문주월 희시엔의 발론즈 소시니의 바임 게제 리통샤조 산우영 커뇽 원장 희자연덤 그 리흥란저도 호동 텀임 바등 베초시나 다른 징지럭 부식 토지 나라 일치요
0: 디제소 친와밀림 덴덴코레 Dekhtan Bapa Sarlimshi Neem Dantak Chulu.
2: Nga Ngakchil Vazgiyin, Chalung Tangro Gwipa na Nga Nguyenishe na Junmar Gwipa Shigiri. Oanchang Ngakchil Ngipu Dito Tachil Matab na Nga Senpa Ngoma Chikyoga. Yenayang Yuna Nga Shara Yongjo Gigida Yonaz Yonu Trena Nga Senpa Ngarkichiri Yonga.
1: Apa, Chiu Nyami Tsu Nakhu Nyandoka?
3: Tamu Shira Chaknari, Sima Tsiku.
0: Dijesu chin warmilim dindang kore, dekhtin baba sarlimshi neem dindag jule.
3: Hanba zi nu tabge, li gara nian cinji iwa me ba na hengsongi wa shig maari. Yina yang shka cha chi hi na, cha sun ji gna dun la dung dogi ba di ri. Mi li sim ni ga tang che gu nu shka wa, hanba ga li gan dar thumar shi gab ji dam cha di zhen yung ge.
4: Arang tunggam sorib syajak ke zabjai teng lamda ramjina songchung sini Fesu kongta kerwa teng sorjub nejik syajik
0: Pusam la kindil sya, taisim la kindil sya, barchun la kindil sya